こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

0: 暗闇から光へ。7月15日から10年、2016年7月15日、チュルキエは歴史上最も暗い夜の一つを迎えました。フェトのテロリストたちは国民を守るための武器を国民に向けました。しかし、彼らには予測できなかったものがありました。それは、チュルキエ国民の揺るぎない意志です。ここからは数々の記録と証言、そして決して忘れてはならない人々の勇気とともに、あの歴史的な夜を時系列に沿って振り返ります。7月15日金曜日、午後9時30分。首都アンカラでは参謀本部から銃声が響き始めました。異変に気づいた人々が空を見上げると、クーデター部隊が掌握した F-16 戦闘機が、市民を威嚇するようにアンカラ上空をテイク引きをしました。
1: テクラン。
0: 市民を威嚇するようにアンカラ上空を低空飛行していました。クーデターの情報は瞬く間に広がります。知らせを聞いた市民は恐れることなく参謀本部前へ集まり始めました。しかし、テロリストたちは容赦しませんでした。フェトの殺害者が操縦するヘリコプターから民主主義を守るため町へ出た市民に向けて銃弾が浴びせられました。その後参謀総長、フルーシ・アカルシをはじめとする軍幹部はクーデター部隊によってヘリコプターで連れ去られます。同じ頃、人々の視線はイスタンブールにも向けられていました。標的となったのはアンカラだけではありませんでした。国を混乱に陥れようとしたフェトのテロリストたちは後に7月15日殉教者の橋と解消されるボスパラス橋とファーティフ・スルタン・メフメット橋を戦車で封鎖し通行を遮断しました。政府はこのクーデター未遂に対する公式な見解を速やかに示しました。午後11時2分、当時のビナリ・ユルドゥルム首相が、テレビカメラの前に立ち、次のように述べました。現在クーデター未遂が発生したと見ています。これは軍の指揮命令系統を離れた一部の軍人による違法な行動です。この声明からわずか数分後の午後11時18分、クーデター勢力は最初の爆撃をアンカラ・ギュルバシュ地区で行いました。警察航空局が攻撃を受けたのです。さらに7月16日に日付が変わった直後に、情報機関の中枢も標的となりました。ヘリコプターがユニマハリ地区にある国家情報機構の施設を攻撃しました。しかし、職員たちは屈することなく、携行していた武器で直ちに応戦しました。その頃別の武装をしたクーデター勢力は、テレテの局内に侵入していました。国民に情報を届ける放送を止めようとした彼らは、テレテ職員を人質に取り、局舎への出入りを封鎖しました。当時レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は家族と共にマルマリスに滞在していました。そして7月16日午前0時24分、携帯電話のビデオ通話を通じて生放送に出演します。この歴史的な呼びかけがその夜の流れを大きく変えることになりました。エルドアン大統領は国民に向けて

これまで国民の力に勝る力を見たことがない。この呼びかけを受け、数百万人の市民が町へ繰り出しました。午前0時56分には、アンカラ警察本部が爆撃されました。国家の治安機関や重要施設が次々と標的となる中、アンカラ・ギュルバシュ地区にあるトゥルクサットの施設もこの夜爆撃を受けた重要施設の一つとなりました。そして午前2時18分、クーデター未遂の行方、そしてこの国の運命を大きく左右する決定的な瞬間が訪れます。特殊部隊司令部で当直勤務についていた上級曹長ウメルハーリス・デミルは、自らの死を覚悟した上で与えられた任務を受け入れました。そして反乱軍のセミヒ・テルジ将軍が司令部に入る直前に射殺し、その場で自身も殉教しました。ギュルバッシュで二度目の大きな爆発が起きたのは午前2時20分のことでした。クーデター勢力は奪取した戦闘機でギュルバッシュにある警察特殊作戦局を爆撃し、多くの勇敢な警察官が殉教しました。そしてついに国民の意思を象徴するトゥルキエ大国民議会までもが攻撃の標的となりました。戦闘機が国会に爆弾を投下する中でも、国会議員たちは本会議場にとどまり、民主主義を守るため毅然とした姿勢を貫きました。午前3時20分、エルドアン大統領はマルマリスからイスタンブールアタトゥルク空港に到着し、出迎えた数千人の市民に向けて次のように語りました。これは国家に対する裏切りであり、反乱です。この祖国への裏切りには必ず極めて大きな代償を払わせることになるでしょう。午前6時19分、夜が明け始める頃には市民が各地で身を挺して立ち向かったことで、クーデター勢力の計画は各地で阻止されていました。敗北を悟ったフェトゥのテロリストたちは最後の抵抗として大統領府周辺を爆撃しました。反乱勢力によるクーデター未遂は発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。午前6時40分、7月15日、殉教者の橋でクーデター勢力が武器を捨て、投降を始めたとの知らせが伝えられました。その後、拘束者は急速に増え、司法、軍、警察では数百人に対する職務停止措置が取られました。午前8時26分には、アクンジュ空軍基地で拘束されていた当時の参謀総長、フルシ・アカル大将がヘリコプターでチャンカヤ大統領府に到着しました。同じ頃、憲兵総司令部からもクーデターに関与したフェトテロリストの排除が完了しました。民主主義を守るために立ち上がった人々の抵抗は、ついに勝利という形で実を結びます。そして午後0時57分、ビナリ・ユルドゥルム首相は記者会見を開き、クーデター未遂が完全に鎮圧されたことを正式に発表しました。あの暗い夜、トゥルキエでは253人が祖国のために殉教しました。また2000人を超える人々が負傷し、民主主義を守るために身を挺した人々となりました。反乱勢力によるクーデター未遂は、国民が命を懸けて示した勇気ある抵抗によって、発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。長い夜が明けるとともに、民主主義と国民の意思は守り抜かれたのです。7月15日から10年となる今年、犠牲となられたすべての方々に哀悼の意を表するとともに、
祖国と民主主義を守るために尽力

ミノス王は人を襲い食べる怪物、ミノダウロスによって人々の命が脅かされていることを憂い、その被害を食い止めようと考えました。そこで王は、アテネの優れた建築家、ダイダロスに助けを求めます。ダイダロスは、息子のイカロスと共に巨大な迷宮を築き、ミノタウルスをその中へ閉じ込めました。しかし、これで問題が終わったわけではありませんでした。ミノス王は一連の出来事の責任をダイダロスに負わせ、彼とイカロスを迷宮内の塔に閉じ込めてしまいます。自由を奪われたままでいられないと考えたダイダロスは、鳥の羽を集め、牢で固めて自分と息子のために翼を作りました。飛び立つ前に父は息子へこう言い聞かせます。高く飛びすぎてもいけない。低く飛びすぎてもいけない。ところが大空を自由に舞い始めたイカロスは、これまで味わったことのない解放感に心を奪われます。人にはできないことを成し遂げた喜びから、自然にも神々にも栄えられるような気持ちになり、自分はもはや普通の人間ではないと思い込みます。父の忠告を忘れ、太陽へ向かってどんどん高く飛んでいきました。やがて太陽の熱で翼をつないでいた牢が溶け、イカロスは遥か上空からエーゲ海へと墜落し、その姿は海の中へ消えていったのです。これは人類が鳥のように自由に空を飛ぶことへの憧れた最も古い物語の一つと知られています。空を飛びたい。それは人類が抱き続けてきた最大の夢であり、最も自由への憧れを象徴する願いでもあります。何世紀もの間に人々は鳥のように空を飛ぶことを夢見てきました。鳥たちにとって国境は存在せず、距離も大きな意味を持ちません。限られた地域だけで暮らす鳥もいれば、大陸を越え世界中渡り歩く鳥もいます。現在、トゥルキエにはおよそ500種類の野鳥が生息しています。その多くは川や湖などの流域に広がる湿地を繁殖地としています。こうした場所は豊かな自然と多様な命が共存することから鳥の楽園と言われています。今回はアナトリア、そして世界でも最も古い国立公園の一つとも言われるマンニャス鳥類保護区をご紹介します。マンニャス鳥類保護区はトゥルキエ西部バルケスル県にある国立公園です。ここはトゥルキエで初めて鳥の楽園として知られるようになった場所でもあります。交通の要衝であり、豊かな自然に恵まれていたことから、この地域には古くからフリキア人、リディア人、ペルシア人など様々な文明が栄えました。古代の歴史家たちもこの湖の美しさをたびたび記録しています。当時この地域は楽園を意味するパラダイソスと呼ばれていました。ペルシア時代にはこの地は総督が治める行政区となり、総督には豊かな動植物を守る役目も与えられていました。そのため自然保護のための様々な規則が設けられたと伝えられています。こうした歴史から一部の研究者は自然保護を目的とした世界最初の国立公園はアナトリアにあったと考えています。マンニャス鳥類保護区はマンニャス湖とその周辺の広大な湿地帯から成り立っています。湖の地形と豊かな生態系は鳥たちだけでなく多くの野生動物にとって理想的な環境となっています。温暖な気候と豊かな自然環境により、一年を通して鳥たちは羽を休め、巣を作り、子育てをすることができます。マンニャス湖は平均水深およそ3メートルの広く浅い淡水湖です。
湖とその周辺には100種類を超える植物が生育し、多くの昆虫やミミズ、カエル、魚など様々な生き物が暮らしています。冬に降った雨によって春になると湖の水位が上昇し、草地やヨシ原が水に覆われます。土の中の有機物は水中へと運ばれ、それを魚や水生生物が餌とし、さらに鳥たちはその魚を食べて命をつないでいきます。一方、夏になると草やヨシが乾燥し、今度は小さな生き物が数多く繁殖する環境が生まれます。こうして何千万もの鳥たちが安心して巣を作り、ヒナを育てることのできる場所となるのです。この見事な自然の循環によって、マンニャス湖は生き物と自然が調和して共存する理想的な生態系を育み続けています。マンニャス鳥類保護区は他の国立公園と比べると決して広い公園ではありません。しかし生息する鳥の種類や生き物の命を支える場所としての価値は世界でも有数です。その理由は、この地域がアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ渡り鳥の主要なルート上に位置しているからです。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥たちが旅の途中で羽を休める中継地であるだけでなく、豊かな生態系を育む貴重な湿地でもあります。そのため、チュルキエだけでなく世界でも特に重要な鳥類の生息地の一つとされています。生物多様性の面でも国際的に高く評価されており、この国立公園では266種類もの鳥が確認されています。毎年およそ200万から300万羽もの鳥がマンニャス湖を訪れます。その中には世界的に絶滅が危惧されている桃色ペリカンやコビトウ、赤ツクシガモなどの希少な鳥も含まれています。その価値が認められ、1976年には豊かな鳥類ショーと優れた自然保護活動、そしてヨーロッパ全体にとって重要な自然遺産であることが評価され、ヨーロッパ評議会から最高ランクの A クラスディプロマが授与されました。鳥はただ空を飛ぶだけの生き物ではありません。とりわけ渡り鳥たちは何千キロもの距離を飛び続け、時には9日間も休むことなく空を渡る驚くべき生命力を持っています。そんな鳥たちが遠い国からやってきて羽を休め、巣を作り、新しい命を育む姿勢を目の前で見ることができるのも、マンニャス鳥類保護区ならではの魅力です。鳥を観察する

ことに興味があれば、誰でもバードウォッチングを楽しむことができます。もちろん鳥は身近な場所でも見ることができますが、世界各地から飛来する珍しい渡り鳥に出会うには、このような特別な場所を訪れる必要があります。マンニャス鳥類保護区では、一つの木に8種類から10種類もの鳥が巣を作ることも珍しくありません。卵を温める親鳥や生まれたばかりのヒナ、餌を運ぶ親の姿、そして初めて大空へ飛び立とうとする瞬間まで、生命の営みを間近に観察することができます。青いくちばしを持つ鳥、赤い首の鳥、華やかな羽をまとった鳥、色鮮やかな翼を広げる鳥、それぞれが個性豊かな姿でこの豊かな自然を彩っています。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥だけでなく、湿地やそこに暮らすすべての生き物を守る大切な場所です。そして、チュルキエを代表するバードウォッチングスポットとして多くの人々を魅了しています。何百種類もの動植物が調和しながら生きるこの豊かな自然は、私たちに生命の尊さと自然を守ることの大切さを教えてくれます。今回は世界でも有数の鳥類生息地として知られるマンニャス鳥類保護区をご紹介しました。ニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまた次回お会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。町の本当の豊かさは何によって生まれるのでしょうか。堅固な石造りの城でしょうか。それとも空高くそびえるモスクの塔でしょうか。古くからアナトリアの町にはその土地の思いやりや良心を象徴する建物がありました。その煙突から煙が上がっていれば町で空腹のまま眠る人はいません。その扉が開いていれば旅人が行き場を失うこともありませんでした。今回ご紹介するのは人類の歴史の中でも特に優れた食を通じた助け合いの仕組みです。そこでは誰もあなたは何者ですかとは尋ねられません。身分や地位は入り口の外に置き、ただ一人の人間であることだけで温かい食事を受け取ることができました。その場所がイマーレトです。イマーレトは単なる共同厨房ではありません。食事を分かち合うことで社会全体を支える、いわば助け合いの仕組みでもありました。それでは湯気の立つ料理を囲み、分かち合うことで人々の心と暮らしを満たしてきた大きな食卓の物語をたどっていきましょう。イマーレトという言葉は整備する、豊かにするという意味を持つイマールに由来します。この名前には深い意味があります。古くから一つの土地を豊かにするということは、そこに建物を建てるだけではありませんでした。人々が安心して暮らして、町に活気があり、誰もが十分に食べられる環境を整えることまでが本当の意味で町を発展させることだと考えられていたのです。オスマン帝国の町では、イマーレトは多くの場合キュリエと呼ばれる大規模な施設の中心に置かれていました。キュリエにはモスクや神学校、病院、浴場など社会を支えるさまざまな施設が集められていました。モスクが人々の精神を支え、神学校が知識を育てる場所だとすれば、イマーレトは人々の暮らしを直接支える場所でした。オスマン帝国のリオドには、エデュリネからエルサレム、ブルサからサラエボに至るまで数多くのイマーレトがありました。毎朝夜が明ける前から大きな鍋に火が入りました。温かいスープは町の貧しい人々や学生、旅人たちに配られ、一日の支えとなりました。では毎日何千人分もの食事をどのようにして用意していたのでしょうか。その費用は誰が負担していたのでしょうか。その答えは枠府と呼ばれる寄進制度にあります。枠府とは土地や建物、農地などの財産を社会のために提供し、その利益を公共の目的に使う仕組みです。この制度は非常に広い範囲に及んでいました。イマーレトのスープに使われる塩は、遠く離れた幕府所有の塩湖から届きました。調理に使う焚き木は幕府の森から、お米は幕府の農場から運ばれました。多くの土地と人々が協力し、見知らぬ誰かの食卓を支えていたのです。イマーレトの大きな特徴は、食卓の前では誰もが平等だったことです。扉をくぐった人は、すべて神から迎え入れるべき客と考えられていました。学問を学ぶ神学校の学生も、町で暮らす貧しい人も、遠くから旅をしてきた商人も、身寄りのない修行者も、同じ鍋で作られた料理を口にしました。
そこでは身分や財産によって食事が分けられることはありませんでした。幕府の設立文書には実際に提供されていた献立も記されています。例えば、メフメット2世がイスタンブールに設けた大規模なイマーレトでは、朝にはレンズ豆や米を使ったスープが、夜には小麦を使った料理が出されていました。金曜日の夜には普段よりも豪華な食事が用意されました。羊肉やピラフのほか、蜂蜜で甘く味付けしたゼルデと呼ばれるデザートも食卓に並びました。しかしイマーレトが大切にしていたのは空腹を満たすことだけではありませんでした。助けを必要とする人に恥ずかしい思いや屈辱を感じさせないことも重視されていました。イマーレトとは食事を提供すると同時に人としての尊厳を守るための場所でもあったのです。イマーレトの中でもとりわけ規模が大きく充実していたのはキュリエの中に設けられた施設でした。例えばスレイマニエ・イマーレト。毎日1000人を超える人々に食事を提供していた大規模な施設です。その煙突から煙が上がらない日はないと言われるほど絶えず人々を支え続けていました。またブルサにあるニルフェルハートゥン・イマーレトもよく知られています。女性の慈愛の心から生まれたこの施設は、何世紀にもわたり、旅人や身寄りのない人々を温かく迎え入れてきました。こうしたイマーレトは単に食事を配る場所ではありませんでした。困っている人を受け入れ、安心して過ごせる場所でもあったのです。その代表的な例がエルサレムのハセキスルタン・イマーレトです。この施設はオスマン帝国の皇帝スレイマン一世の妃、フッレム・スルタンによって建てられました。ここでは食事を提供するだけでなく、旅人の馬の世話をし、病気になった人には薬を用意するなど、様々な支援が行われていました。イマーレトでは、毎日数千人に食事が提供され、その運営は非常に計画的に行われていました。倉庫には季節外れの事態にも対応できるよう十分な食料が備蓄されていたと言われています。人々にとってイマーレトは安心して頼ることのできる場所でした。その煙突から煙が立ち上がっている限り、人々は町が守られていると感じていたのです。何世紀にもわたり人々を支えてきたイマーレトもオスマン帝国の衰退とともにその役割を少しずつ終えていきました。しかし人々に食事を届け、困っている人を支えるという精神は受け継がれています。その役割は現代では炊き出し施設や自治体の公共食堂、ラマダン期間中のイフタール会場、そして困っている人のためにパン代を前払いする制度へと形を変えて受け継がれています。建物や仕組みは変わっても困っている人を見捨てないという考え方は今も変わることなく生き続けています。現在その精神を最も受け継いでいるのは自治体や市民団体が運営する現代の炊き出し施設です。食事は施設だけでなく移動式の配食車によって大学や病院の前、寒い夜に屋外で働く人々のもとへも届けられています。イマーレトが教えてくれるのは助け合うことで社会は成り立つということです。現代の炊き出しやラマダンの大規模なイフタール、学生たちを支える様々な

むことのできたイマーレとは思いやりの大切さを現代へ伝えてくれました。大きな鍋が火にかけられることはもうありません。しかしその精神は困っている人へ差し伸べられる一杯の温かい食事の中に今も生き続けています。次回は人知れず善意を届けるもう一つの文化をご紹介します。困っている人のために寄付を託す、定か医師と、パン代を前払いして必要な人に届ける助け合いの文化。静かな思いやりが受け継がれてきたその文化をたどります。一つの手が差し伸べられると、一つの人生が変わる。一人の手の物語で来週またお会いしましょう。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているトゥルキエの貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海の豊かな歴史と文化が息づく町、アンタリア県デムレにある聖ニコラス教会です。この教会は聖ニコラス教会あるいはサンタクロース教会として世界的に知られています。建築としての美しさだけでなく、その歴史的、文化的な価値によって多くの人々を魅了します。聖ニコラス教会は2000年2月25日、ユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されました。ユネスコはこの教会についてアナトリアにおける初期キリスト教とビザンツ時代の歴史を今に伝える貴重な文化財であり、当時の建築様式や芸術性を示す優れた建造物であると評価しています。つまりこの教会は単なる歴史的建造物ではなく、地中海世界で育まれた信仰や文化、建築の伝統を今に伝える重要な存在なのです。教会が立つデムレは、古代にはミュラと呼ばれたリキア地方の重要都市でした。ミュラはローマ帝国時代からビザンツ帝国時代にかけて交易路や港を持つ地域の中心都市として発展し、地中海世界で大きな役割を果たしました。聖ニコラオス教会もそうした歴史ある街並みの中で長い時を刻みながら今日まで受け継がれてきました。聖ニコラオスは4世紀にミュラの司教として活躍した実在の人物です。貧しい人々を助け、多くの人に惜しみなく手を差し伸べたことから時代を超えて語り継がれ、アナトリアだけでなくヨーロッパや中東にまで広く知られる存在となりました。現在、デムレの聖ニコラオス教会は、その歴史的な人物と深く結びついた最も重要な建造物の一つとされ、世界各地から多くの人々が訪れる文化と信仰の中心地となっています。専門家によると、特に中期ビザンツ時代には大規模な改修が行われたと考えられています。教会内部に残るフレスコ画や床の装飾、建築様式はビザンツ美術を代表する貴重な遺産として高く評価されています。とりわけ壁画や装飾には当時の人々の信仰や芸術感が色濃く現れており、歴史を知る上で重要な手がかりとなっています。聖ニコラオス教会がユネスコから高く評価されている理由の一つは、アナトリアの多層的な文化の歴史を今に伝えていることです。この建物には初期キリスト教時代からビザンツ時代へ続く歴史の痕跡が残されているだけでなく、地中海世界で長い年月をかけて育まれてきた信仰と巡礼の伝統も息づいています。そのためこの教会は、地域の歴史を超え世界的な文化遺産として注目されています。またビザンツ建築がアナトリアでどのように発展してきたのかを知る上でも重要な建造物とされています。増築や修復を重ねながら、それぞれの時代の文化や芸術を受け入れ、歴史の変遷を建物そのものに刻み込んできました。こうした点が教会の歴史的価値と学術的価値をさらに高めているのです。現在、聖ニコラオス教会はトルコ文化観光省によって大切に保護されています。長年にわたり考古学調査や保存修復が続けられ、近年では建物の保護だけでなく、訪れる人々がより快適に見学できるよう様々な整備も進められています。
保存活動では建物の歴史的な景観や本来の姿を守り、未来へと受け継いでいくことが最も重要な目標となっています。また保護の対象は建物だけではありません。フレスコ画やモザイク、石造りの装飾、建築の細部、さらには発掘された遺構まで一つの文化遺産として総合的に保存されています。なぜなら文化遺産を守るということは建物を残すだけではなく、そこに込められた歴史や文化、そして人々の記憶を未来へ伝えることでもあるからです。近年の研究によって教会の歴史に関する新たな発見も続いています。考古学調査や保存プロジェクトはこの場所への理解をさらに深めるとともに、国際的な認知度の向上にもつながっています。また持続可能な文化観光や来訪者の受け入れ、文化遺産を次世代へ継承していく取り組みもますます重要になっています。聖ニコラウス教会の魅力は周囲の豊かな歴史的景観と切り離して語ることはできません。古代都市ミュラの遺跡、リキア文明の足跡、デムレの歴史ある町並み、そして地中海文化圏、これらすべてが結びつくことで、教会はより大きな文化遺産の一部としてその価値を輝かせています。こうした全体として守るという考え方は、ユネスコの文化遺産保護の理念にも通じています。現在、聖ニコラオス教会はトルコの文化的多様性や豊かな歴史を象徴する重要な遺産として多くの人々に親しまれています。アナトリアの様々な時代の歴史を一つに結びつけるこの場所は、過去と現在をつなぐ力強い架け橋となっています。そしてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されていることは、この教会が世界に誇るべき文化的価値を持っていることを示しています。次回のユネスコに見るチュルキエの足跡でもチュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。